plertako arvota astu plertako pletko tajo apeda randano arvota astu.